0: وحشتنا يا حبيب وحشتنا
1: يا حبيب
0: وحشتنا
1: يا حبيب
0: وحشتنا
1: يا حبيب
0: وحشتنا يا حبيب
1: شلونك عساك طيب.